0: софаш парвариш додаем. Ватан оғӯши модар аст, гармии дил аст ва манбаи ифтихору умед барои ҳар инсон. Ҳар субҳи он бо орзуи фардои нек оғоз мешавад. Дар чунин сарзамин ба дунё омадан, бузург шудан ва орзу парваридан худ як неъмати бузург аст. имрӯз мо дар барнома аз роҳи зиндагии шахсе қисса мекунем, ки аз ҳамин сарзамин парвариш ёфта, дониш омӯхта, орзуҳоро амалӣ кардааст. роҳе ки ӯ интихоб намуд, ӯро ба дунёи дигар бурд, ба кишварҳои дур, ба муҳити нав, ба таҷрибаҳои тоза. аммо ҳар қадар роҳ дур бошад ҳам, дил ҳамеша ба як самт ишора мекунад, ба самти ватан. Самариддин Баҳриддинов, роҳбари барномаи ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии рушди баробар ҳуқуқ. ҳоло суҳбатамонро пешкашато менамоем.
1: бигӯ солҳои донишҷӯи шумо дар донишгоҳи миллии тоҷикистон чӣ гуна гузаштанд ва кадом орзуҳо он вақт шуморо ҳамроҳӣ мекарданд?
2: солҳои донишҷӯӣ яке аз давраҳои хотирмон буданд. он солҳо на танҳо дониш мегирифтем, балки ҷаҳонбинии мо ташаккул меёфт. орзуи асосии ман ҳамеша ин буд, ки дониш омӯзам, забонҳоро аз худ кунам ва рӯзе тавонам таҷриба ва дониши худро барои рушди ҷомеаи худ истифода барам.
1: забони англисиро дар кадом синну сол оғоз кардед ва чӣ чиз шуморо барои аз худ кардани он бештар илҳом мебахшед?
2: ман забони англисиро аз синни мактабхонӣ, агар хато накунам, синфи 9 ё 10 будам оғоз кардам, зеро дар мактаби мо, вақте ки дар деҳа будем, забони фаронсавӣ дарс медоданд ва барои ҳамин ман ба омӯхтани забони англисӣ бисёр ҳам як шавқу рағбати зиёд пайдо кардам ва сипас дар синфи 11 буданам ба душанбе омадем ва дар инҷо боз бештару хубтар забон омӯзиро идома додам ва ин забонро аз худ кардам. ва солҳои донишҷӯи ҳангоме ки дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар факултаи рӯзноманигорӣ ва тарҷумонӣ таъсир мекардам, дар он ҷо боз ҳам амиқтар ва боз ҳам беҳтару хубтар ин забонро аз худ кардам ва сипас албатта дар давоми солҳои корӣ сар карда аз хонаи радио, ки он вақтҳо дар бахши бурунмарзии радиои тоҷикистон кор мекардам, барномаамон бо забони англисӣ буд ва ҳамин гуна дар солҳои корӣ дар дигар ташкилотҳои хориҷӣ тавонистам, ки ин забонро боз ҳам сайқал диҳам.
1: чанд сол дар хориҷ зиндагӣ ва фаъолият доштед? қадами аввал ба кишвари бегона гузоштан чӣ эҳсос дошт?
2: аз вақте ки ман ба омӯхтани забони англисӣ шурӯъ кардам ва ҳамеша орзуи ба хориҷа сафар карданро доштам. солҳое ки донишҷӯ будам, падари ман бисёр сафар мекарданд ба кишварҳои хориҷӣ ва ман ҳатто ҳамон шиносномаи онро медидам, ки пур аз раводидҳо буд ва орзу мекардам, ки ҳадди аққал соҳиби чунин шиносномаи хориҷӣ шавам ва ниҳоят ба ин орзуи худ расидам. бори аввал соли 2005 ба ҳиндустон сафар кардам ва бисёр ҳам бо як шавқу ҳаяҷон ба он ҷо сафар кардам, зеро ин аввалин сафари ман буд ва ҳангоми сафар ба ҳиндустон бисёр чизҳои аҷоибу ғароибро дидем ва як таассуроти хеле баланд бардоштем, бо як таассуроти хеле зиёд ба ватан баргашт ва сафари дуввими ман, ки ба кишвари Англия буд ва ҳар нафаре, ки забони англисӣ меомӯзад, ҳамеша орзу мекунад, ки ё ба кишвари Англия ё ки ба Амрико сафар кунад, ки ман ба ҳар дуи ин кишварҳо дар тӯли ҳаётам сафар кардам ва аз тарзу зиндагӣ, аз фарҳанги онҳо, аз шароити зисту зиндагонии онҳо ба хуби огоҳ шудам ва барои худ бисёр чизҳои хубро омӯхтам.
1: бузургтарин дарсе, ки аз зиндагӣ дар хориҷ гирифтед, кадом буд?
2: бузургтарин дарсе, ки гирифтам, ин буд, ки инсон бояд ҳамеша омӯзад ва ба худ эътимод дошта бошад. ҳамчунин фаҳмидам, ки новобаста аз он, ки дар куҷо зиндагӣ мекунӣ, решаи инсон ҳамеша ба ватан пайваст мемонад.
1: شما در خارج بیشتر از چی افتخار میکردید وقتی میگفتید که از تاجیکستان هستید؟
2: من بیشتر از فرهنگ، از مهمان نوازی و انسانگری مردم تاجیک افتخار میکردم. همیشه کوشش میکردم با رفتار و کار خود نام خوبی تاجیکان را نشان دهم.
1: برای شما کلمه وطن چی معنا دارد؟
2: برای من وطن تنها یک مکان نیست. وطن این حسی تعلق داشتن، زبان مادری، خاطره ها، آدمان نزدیک و عزیز و ریشه انسان است. البته وطن این مثل آغوش مادر است، خیلی که در خردسالی ما همیشه خود را در آغوش مادر امن حس میکنیم و از همه گونه تیان ها ما را حفاظت میکند. وطن هم مثل همین است، هر کجایی که باشیم البته ما در آغوش وطن و در وطن خود بودن همیشه ما خود را در امن و در ثبات حس میکنیم.
1: تجربه خارجی چگونه
2: و جهانبینی
1: شما تأثیر گذاشت؟
2: تجربه خارجی یعنی سفر کردن به خارج از کشور به من آموزاند که جهان گوناگون است و انسان باید همیشه برای آموزش سعی و تلاش کند. هر کجایی که باشیم باید که ما بهترین تجربه های جهانی را آموزیم و آن را به کشور خود بیاریم و در اینجا تطبیق نماییم.
1: به جوانانی که میخواهند در خارج تحصیل یا کار کنند چی نصیحت
2: و جوانان من پیش از همه همین رو مصلحت دادنی هستم که در سن جوانی مخصوصا در سن مکتب خانی یا در دانشجویی هر چی قدر می توانند وقت خود رو برای دانش گرفتن صرف کنند، زیرا که این یک دوره طلایی است برای آموزش گرفتن و کوشش کنند که زبان های خارجی رو آموزند. دل خواه زبان خارجی باشد، اکنون که زبان انگلیسی زبان بین المللی است و در همه کشور ها می توانید که شما صحبت کنید، برای همین پیش از همه زبان انگلیسی رو من توصیه می دهم و در برابر آن دیگر زبان ها رو نیز آموختن و منفعت کار است. برای همین امروز بسیار امکانیت های خوب برای جوانان وجود دارند و امروز اگر جوانان کوشش کنند و کمی هم باشد یک سعی کنند کوشش کنند می توانند که زبان های خارجی رو به سادگی از خود کنند. فقط کمی صبر و تحمل لازم است و کمی کوشش و تلاش لازم است و نقطه مهم این است که وقتی که جوانان که امروز بسیارتر امکانیت ها هست و به خارج کشور می روند، هر کجایی که باشند آنها باید معرفگری دولت و کشور خود باشند، معرفگری فرهنگ خود باشند و چنین باشند که با رفتار و با دانش و با کردار خود یک نمونه عبرت برای دیگر کشورها باشند و هر کجایی که باشند باید که ارزش های ملی خود را فراموش نکنند.
1: آرزوی بزرگترین شما برای آینده وطن چیست؟
2: آرزوی بزرگترین من برای وطنم این است که صلح و ثبات، تنجی و امانی و این آسودگی که عین زمان داریم همیشگی باشد.

0: سیری اولام
1: نگاهی به موضوعهای تاریخی جهان سیری اولام
0: نظری به فرهنگ، تمدن و مدنیت والای انسانیت سیری اولام
1: تماشای منظره‌های دلفریب سیاره سیری اولام
0: نگاهی به طبیعت افسونکار و موضوعهای غیر عادی سیری اولام
1: محبت، صمیمیت و دوستی و رفاقت سیری اولام
0: نظر به عمق تاریخ بشریت
1: این همه را در برنامه سیری اولام
0: از رادیوی تاجیکستان پذیرا باشد
2: با تمامی دوستداران و هواداران سیر و سیاحت درود پیشنهاد شما است برنامه سیر عالم از رادیوی تاجیکستان شنوندگان گرامی سیاحت رادیوی خود را به کشورهای دیگر گیتی ادامه می دهیم و این دفعه کشور را با هم دیدن می کنیم که پیشرفت آن امروز ها قدم به قدم نه بلکه با جهش های بزرگ به پیش صورت می گیرد اقتدار اقتصادی و تکنیکی و تکنولوژی آن جهان را به حیرت آورده شهرهای معاصرش گویا تصویر آینده را پیش نظر می آورند سرزمینی که در آن تاریخ چندین هزار ساله با تکنولوژیهای پیشرفته به هم آمیختند و مکان رکورد و اختراعات سودآور زیاد اعتراف گشته است سامعان گرامی شما چی فکر دارید این کدام دولت بوده میتواند البته جمهوری مردمی چین مردمی چین در آسیای شرقی جایگیر بوده مساحتش بیش از 9 میلیون کیلومتر مربع را تشکیل می دهد اون با 14 دولت هم سرحد می باشد از جمله با کشور ما تاجیکستان روسیه قزاقستان هندوستان مغولستان پاکستان افغانستان نپال و غیره اهالیش زیاده از 1 میلیارد و 400 میلیون نفر است پایتختش شهری پکین بوده واحد پولیش یوان می باشد امروز چین یکی از شریکان اساسی اقتصادی کشور ما تاجیکستان به شمار می رود. قابل ذکر است که هفته قبلی سرور معظم دولت محترم امومالی رحمون سفری رسمی به این کشور ابرقدرت آسیا داشتند که 31 سند نوی همکاری را به امضا رسانیدند و روز تا روز همکاری ها در سمت های نو براه مانده می شوند.
0: بخشی معلوماتی عجیب
2: مطمئنن قسم زیادی آدمان می دانند که چین کشور سیرهولی ترین جهان است و در اون زیاده از 1,400,000 نفر زندگی می کند. اما اینکه اهالی چین تقریباً 18% اهالی سیاره را تشکیل می دهد و از هر 5 نفر جهان یک نفر چینی است بیشک نه همگان می دانند. در بعضی شهرهای بزرگ این کشور شماره اهالی از اهالی چندین دولت های دنیا بیشتر است. مثلا تنها در شهر شانخای بیش از 24 میلیون نفر زندگی میکند. آیا میدونید که چین دارای وسیع‌ترین سیستم راه آهن بلند سرعت در جهان است؟ در این مملکت بعضی قطاره ها با سرعت زیاده از 380 کیلومتر در یک ساعت حرکت میکنند. این قطاره های فوق سرعت یکی از پیشرفته ترین وسیله های نقلیات در جهان به حساب می روند. با آنها انسان می تواند در چند ساعت از یک شهر بزرگ به شهر دیگر سفر نماید. یکی از جالبترین ویژگی های چین به زبان چینی مربوط است. چنانه که می دانید در زبان چینی مثل دیگر زبان ها الیف با وجود ندارد. با جای حرف ها مردم چین از هزارها رمز و ایروگلیف ها استفاده می برند که هر یک علامت می تواند یک کلمه یا معنای مخصوص را افاده کند و در حال تلفظ دیگر تر می تواند معنایش عوض شود. از همین سبب زبان چینی یکی از مشکل ترین زبان های جهان اعتراف شده است. اما جالب این است که با وجود این زبان چینی سر استعمال ترین زبان جهان به شمار می رود و زیاده از 1 میلیارد نفر با آن حرف می زنند. چین رو وطنی بسیار از اختراعات مهم دنیا نیز می نامند. маҳз дар ҳамин кишвар коғаз, қутбнамо, нурӣ ва дастгоҳи чоп ихтиро шуданд. Агар ба таърих назар кунем, мебинем ки ин ихтироотҳо дар рушди тамаддуни инсонӣ нақши бисёр муҳим бозиданд. Қисми зиёди сайёҳон Чинро бо яке аз рамзҳои асосии он Девори бузурги Чин мешиносанд. Ин иншооти азим зиёда аз 21 000 километр дарозӣ дошта, асрҳо пеш барои муҳофизати сарҳадҳои кишвар сохта шуда буд, ки баъзе қисматҳои девор аз кӯҳҳо, биёбонҳо ва ҳатто водиҳо мегузаранд. Сохтмони ин девор беш аз 2000 сол тул кашида, имрӯз яке аз маъруфтарин ҷойҳои сайёҳии ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Оё медонистед, ки бузургтарин истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандаи чой дар ҷаҳон на ҳиндустон, балки ин кишвари Чин аст? Парвариши чой дар ин сарзамин беш аз 3000 сол пеш оғоз шудааст ва истеъмоли он дар фарҳанги ин кишвар реша давондааст.
1: بخش سیر در سیاره زمین
2: Солҳои охир кишвари Чин ба яке аз маъруфтарин маконҳои сайёҳии ҷаҳон табдил ёфта. Ҳамасола миллионҳо сайёҳони хориҷиро ҷалб мекунад. Ин сарзамин дорои васеи имкониятҳо. Аз ҷозибаҳои таърихӣ ба мисли Девори бузурги Чин ва шаҳри Мамну сар карда, то меҳмонхонаҳои муосир, осоишгоҳҳои боҳашамат, манзараҳои зебою кулу фавораҳои аҷибро пешкаши ҳамагон мекунад. Дар ин кишвар, чуноне ки шумо низ метонед, ҳамарӯза иншоотҳои ғайриоддӣ ва боварнокарданӣ сохта мешаванд. Аммо бешубҳа, ҳеҷ кадом ба маъруфияту азамати Девори бузурги Чин баробар шуда наметавонад. Шояд дар ҷаҳон ягон сохторе вуҷуд надошта бошад, ки ба андозаи Девори бузурги Чин миёни олимон, сайёҳон, таърихшиносон, сохтмончиён ва ҳатто одамони оддӣ таваҷҷӯҳи зиёдро ба худ ҷалб карда бошад. Сохтмони он сайю кӯшиши беандоза ва хароҷоти бузургро талаб карду, ҷони садҳо ҳазор сохтмончиро ра бурд. Шояд суол диҳед, ки сохтмони ин девор чӣ гуна ташкил ёфтааст. Таърихи бунёди Девори Чин зиёда аз 2000 солро дар бар мегирад. Дар асрҳои 52 пеш аз милод, қаламрави Чин аз чандин салтанатҳои ҷудогона иборат буд, ки байни ҳам пайваста мубориза мебурданд. Барои муҳофизати шаҳрҳо ва роҳҳои муҳими тиҷоратӣ ҳар як салтанат деворҳои алоҳидаи дифоӣ месохт. Баъдтар, вақте ки Чин муттаҳид гардид, ин деворҳо ба ҳам пайваст карда шуданд ва ҳамин тавр бузургтарин низоми мудофиавии ҷаҳон, Девори бузурги Чин, ташкил ёфт. Тибқи маълумоти муҳаққиқон, дарозии умумии Девори бузурги Чин беш аз 21 000 километрро ташкил медиҳад. Ин масофа онқадар бузург аст, ки агар инсон ҳар рӯз чандин соат роҳ равад ҳам, тай намудани он ҳафтаҳо ва ҳатто моҳҳоро талаб мекунад. Бо вуҷуди он, ки Девори бузурги Чин барои муҳофизат сохта шуда буд, имрӯз ҳамчун ёдгории нодири таърихӣ ва рамзи фарҳангии кишвари Чин шинохта шудааст. Аз соли 1987 бошад, он ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил шуда, то кунун ҳифз карда мешавад.
0: Бахши мову онҷо.
2: вақте аз муносибатҳои дӯстона ва шарикии стратегии кишварамон Тоҷикистони Хурамзамин бо Ҷумҳурии Мардумии Чин сухан мегӯем, пеш аз ҳама ду ҳамсоя кишвари қадимае пеши назар меояд, ки онҳоро на танҳо марзи муштарак, балки неътимод, ҳамкории судманд ва ҳадафҳои якранг ба ҳам мепайвандад. Муносибатҳои дипломатӣ миёни ду кишвар 4 январи соли 1992 барқарор гардиданд. Аз ҳамон давра то имрӯз ҳамкориҳои Тоҷикистону Чин дар соҳаҳои гуногун пайваста рушд ёфта истоданд. Дар солҳои охир, махсусан дар бахшҳои энергетика, нақлиёт, саноат, роҳсозӣ ва тиҷорат густариш ёфтанд. То имрӯз дар Тоҷикистон даҳо лоиҳаҳои бузурги инфрасохтори чинӣ амалӣ шуданд, аз ҷумла сохтмони роҳҳо, нақбҳо, хатҳои интиқоли барқ, корхонаҳои саноатӣ ва ғайра. Ҳамзамон робитаҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ низ сол ба сол тақвият меёбанд. Табодули донишҷӯён, омӯзиши забонҳо, баргузории рӯзҳои фарҳангӣ ва ҳамкориҳои илмӣ аз ҷумлаи самтҳое мебошанд, ки ба таҳкими дӯстии мардумони ду кишвар мусоидат менамоянд. Дар Тоҷикистон фаъолияти муассисаҳои омӯзиши забони чинӣ, аз ҷумла Институти Конфутсий ва густариши робитаҳои фарҳангӣ замина фароҳам овардааст. Тоҷикистон ва Чин ҳамчунин дар доираи созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла Shanghai Cooperation Organization, ҳамкори фаъол доранд. Мо инсонҳо ҳарчанд дар тарзи зиндагӣ, расму оин, забон ва фарҳанг аз ҳам тафовут дорем, аммо меҳру муҳаббат, самимият, эҳтиром ва садоқат ҳамон риштаҳои ноаёне ҳастанд, ки моро ба ҳам мепайванданд. Мо аз ҳамин арзишҳои инсонӣ моро водор месозанд, ки ҳамдигарро беҳтар шиносем, фарҳангҳои гуногунро эҳтиром намоем ва ҷаҳонро макони дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ гардонем. Зеро аз зебоии ҷаҳон замоне метавон баҳравар гашт, ки сулҳу субот ва оромишу осоиш ҳукмфармо бошад. шунавандагони гиромӣ, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Сайри Олам, ки аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо гардид. Дар таҳияи он саҳм доштем. Муҳаррир Меҳрона Разозода, коргардон Комрони Абдували.

0: шунавандагони гиромӣ, дар мавзӯи рӯз як маслиҳати муфид ба шумо пешниҳод менамоем. Баъдан суҳбатамонро бо мутахассисони соҳаи тиб идома медиҳем. Бо фаро расидани фасли тобистон, хусусан баъди ба таътил баромадани хонандагону донишҷӯён, соҳили баҳру дарёҳо, обанборҳо, кӯлҳо ва каналҳо пур аз истироҳаткунандагон мегардад. Табиист ки истироҳат дар ин гуна мавзеъҳо ва бо гарм шудани ҳарорати ҳаво наметавонад бе обозӣ гузарад. Чун имрӯз ҳаво боронӣ аст, вале дар оянда ҳавои гарм яъне дар пеш аст. Албатта мо бе обозӣ ки имрӯз обҳои шифобахше ки мо дорем, обҳои равоне ки дорем, мо бе обузӣ наметавонем. Вале мутаассифона тавре аз мушоҳидаҳо бармеояд, ҳар сол дар мавсими обузӣ дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои шиноварӣ чандин нафар наврасон ғарқ шуда ба ҳалокат мерасанд. Барои таъмини бехатарӣ пеш аз ҳама бояд қоидаҳои обузӣ карданро донистан лозим аст. махсусан падару модарон бояд фарзандонро дар ин гуна ҷойҳо беназорат нагузоранд. масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиавии граждани назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста таъкид менамояд ки шаҳрвандон ҳангоми обозӣ дар обанборҳо, кӯлҳо ва каналҳоу дарёҳо талаботи бехатариро пурра риоя кунанд. сарфи назар аз пайваста гузарондани чорабиниҳои мухталиф, санҷишҳо, мулоқот ва бо истироҳаткунандагон ҳам суҳбат гаштан, боз ҳам ҳаст ҳолатҳое ки ан ҳамин ҳолатҳои яъне тааҷҷубовар ба назар мерасад. баъзе аз кӯдакони хурдсол бе ҳузури волидайн ба обузӣ машғул мешаванд, ки ин метавонад ба саломатии онҳо таъсири бад ва ҳатто ғарқшавӣ оварда расонад. ибрӯз доштанд масъулини кумита, дар ҷойҳои манъшуда ба дохили об даромадан мумкин нест. агар обузӣ карда натавонед, беҳтараш кӯшиши ба об даромадан накунед, зеро муддати ғарқшавӣ ниҳоят кӯтоҳ буда, то расидани наҷотдиҳандагон эҳтимолияти ғарқ шудан имконпазир аст. агар бо аҳли оила ба соҳил рафтед, ҳатман ба кӯдакон тартиби рафторро омӯзонед ва онҳоро лаҳзаи беназорат нагузоред. мусаллам аст ки бо фаро расидани таътили тобистона, кӯдакону наврасон бештари вақти худро дар лаби рудхонаҳо, ҳавзҳои табиӣ сунъӣ мегузаронанд. аксари онҳо қоидаҳои дурусти обузӣ карданро намедонанд. аз ин рӯ ҳодисаҳои нохуш ба амал меояд. мутахассисони соҳа тавсия медиҳанд, ки бояд дар мавзеъҳои махсуси шиноварӣ обузӣ намуд. дар ҳолати сархушӣ шабона дар мавзеъҳои ношинос, ҳавзҳое ки обҳои зеризаминӣ доранд, обузӣ кардан мамнӯъ аст. кӯдаконро дар мавзеъҳои обузӣ беназорат гузоштан ва дар матрасҳои резинӣ, камераҳои автомобилӣ ва зарфҳои пластикӣ обузӣ кардан маън аст. беҳтар аст ки вақти саҳар ё бегоҳӣ ҳангоми пас шудани таъсири нурҳои офтоб обузӣ намоянд. инчунин обузӣ дар ҳолати нӯшидани машрубот тавсия дода намешавад, чаро ки боиси ҳалокати одамон мегардад. дар соҳилҳои фароғатӣ ва истироҳатгоҳҳои умумӣ дар назди об ҳатман бояд хоначаҳо барои расондани ёрии аввалини тиббӣ ба ҷабрдидагон, ҷароҳат бардоштагон ва навбатдории доимӣ бо таҷҳизотҳои зарурӣ ва маводҳои дорувори ташкил карда шавад. донистани қоидаҳои обузӣ ва дуруст риоя намудани онҳо метавонад пеши рӯи ғарқшавӣ ва оқибатҳои ногуворо гирад. обузӣ барои солим будан ва обутоби бадан дар мавсими тобистон хеле фоидабахш аст, вале пеш аз обузӣ ҳатман бояд аз назорати духтур гузашт. ба шумо ҳаёти солимро таманно дорем. барномаи мустақими беҳдошт идома дорад. бо мо бо мавҷи радиои тоҷикистон бошед. шунавандагони гиромӣ, лаҳза барномаи мустақими беҳдошт идома дорад. имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд Ҷамилов Мурод, духтур гастроэнтеролог, номзади илмои тиб аз пажӯҳишгоҳи илмии гастроэнтерология ва ҳамчунин Қосимов Худойбердӣ, номзади илмои тиб, табиб ҷарроҳ аз ҳамин пажӯҳишгоҳи номбурда. қаблан шуморо хушомадед мегӯем ва лутфан мехостем дар аввал оид ба омилҳои пайдоиши ан ҳамин бемории талхадон ба шунавандагони мо маълумот диҳед. хуб, шунавандагони азиз, шумо низ зимни суҳбат метавонед ки ба ин мутахассисон суолҳо ва дархостҳои худро пешниҳод намоед тавассути телефони 227-60 ва 227-60-20. марҳамат, доктор Ҷамилов.
1: ташаккури зиёд. Ман аз фурсати муносиб истифода бурда шунавандагони гиромиро салому паёми худро мерасонам ва ба якоякашон пеш аз ҳама саломатӣ ва бурбориҳо таманно дорам. Чи хеле ки шумо гуфта гузаштед оиди бемории санги талхадон, имрӯзҳо дар ҳақиқатан рӯз то рӯз бемории санги талхадон дар дунё зиёд шуда истодааст ва инчунин дар ҷумҳурии мо ҳам. Бемории санги талхадон гуфта, ин бемории системаи гепатобилиарӣ мебошад, ки дар натиҷаи вайрон шудани мувозинати байни холестерин, фосфолипидҳо ва кислотаи талхагӣ ба вуҷуд меояд ва метавонад дар талхадон, худи талхадон ва маҷроҳои талхагузар, яъне роҳҳои талхагузар ба ҳосилшавии санг ё ин ки слаж оварда расонад. Худи талхадон дар организми инсон яке аз вазифаҳои муҳимро иҷро мекунад. Талхадон ин як узве мебошад, ки дар қисми поёни ҷигар ҷой гирифта шудааст ва вазифаи асосии ин, яъне захира кардани талха мебошад. Худи талха ин вазифаи асосиаш барои ҳазми хӯрок ва хусусан барои эмулгатсияи равғанҳо, яъне таҷзия ва ҷабиши равғанҳо дар организм вазифаи асосиро иҷро мекунад. Хоб, сабаби асосии, омилҳои асосии пайдо шудани бемории санги талхадон ин аз худи талха не ва аз ҷигар бисёр вобастагии калон дорад ва ин метавонад дар натиҷаи пайдо шудани бемориҳои ҷигар ба амал ояд.
0: Яъне функсияи ҷигар ва талха ҳар ду баробар ҳастанд. Яъне чӣ вобастагӣ доранд?
1: Асос талха ҳосил мешавад дар ҷигар ва вазифаи талхадон ин, яъне захира кардани талха ва дар ҳолатҳои зарурӣ, яъне баъди истеъмоли ғизо, аз ҳамин захира ба роҳҳои маҷрои талхагузар талха ворид шуда ба рудаи 12 ангушта ва ҳазми хӯрокро иҷро менамояд ва ҳангоми ҷой доштани бемориҳои ҷигар, чуноне ки мо гуфта гузаштем, вақте ки талха, худи талха дар ҷигар ҳосил мешавад ва таркиби талха вақте вайрон мешавад бо сабаби бемориҳои ҷигар, метавонад ки дар талхадон ва маҷрои он сангҳо ҳосил шавад. Асосан сангҳои талхадон ду намуд мешавад. Ин якум сангҳои холестеринӣ ва дуюм сангҳои пигментӣ ё ин ки сангҳои билирубинӣ мегӯем мо. Ду намуд санг дар талха ҳосил мешавад ва инчунин метавонад дар якҷоягӣ ҳам сангҳои билирубинӣ ва ҳам сангҳои холестеринӣ ҳосил шавад. Омили асосии пайдо шудани санг дар талха ин, яъне вайроншавии мутаносиби байни холестерин, билирубин ва кислотаи талха мебошад. Хоб, дар натиҷаи вайрон шудани мубодилаи холестерин дар организм метавонад ки дар талхаи инсон санг ҳосил шавад ва яке аз сабабҳои асосии ин вазни зиёдатӣ доштани одам, яъне ки фарбеҳӣ мебошад. Ва инчунин сабаби дигари бемории пайдо шудани санги талхадон ин ҷой доштани бемории диабети қанд ва метавонад бемории санги талхадон ирсӣ бошад ва бисёртар бемори,
0: яъне ин ҳам ирсӣ шуда метавонад.
1: Ирсӣ ҳам шуда метавонад албатта ва инчунин бемории санги талхадон дар натиҷаи истифода бурдани баъзе аз маводҳои дорогӣ ҳам мешавад, ки хусусан занҳо, дар занҳо бисёртар ва мехӯрад ва ин сабаби истифода бурдани маводҳои контрасептивӣ, яъне барои ҳомиладор нашуданаш хусусан дар ҷавон духтарон бисёртар истифода мебаранд, яке аз сабаби асосии пайдо шудани бемории санги талхадон мебошад.
0: خب دکتر جمیلوف، ما گفته می توانیم که البته امروز سالمی ریپرودکتیوی باید که در مدی اول باشد. خب این موادهای کانترسپتی البته استفاده می شوند. کدام نمودی همو بیشتر مثلا خطرناک است؟
1: موادهای کانترسپتی عموما این موادها موادهای گرمانالی می باشند و با ترکیبی هم با کشش خوری خودی تلخدان و هم با ترکیبی خیمیکی تلخه تاثیر رسانیده می توانند یکی از سبب پیدا شدن بیماری سنگ تلخه شوند. و کدام ما همچون طبیب مصلحت داده می توانیم که کدام شخصانی که این موادها رو استفاده می برند حتما باید از معاینه گاستروانترولوگ گذرند تا که در برابر استفاده موادهای کانترسپتیوی ما با این نمود شخصان ما موادی профилактики дорогӣ метиҳем ки то ки дар талхаи онҳо санг ҳосил нашавад.
0: Яъне дар баробари истифодаи маводҳои контрацептив?
1: Албатта, албатта, бояд ки ҳаст маводҳои зидди ҳосилшавии санги талха. Ин кислотаи талхавӣ мебошад, ки ин дору мо ба тарзи профилактикӣ ба ин шахсоне ки ин маводҳои контрацептиви истифода мебаранд, албатта мо тавсия метиҳем.
0: سلامت باشید دکتر جمیلوف. البته ما بیشتر در موضوع بیماری های زنان صحبت کردیم و در همین مورد های بیماری های معده روده خیلی صحبت های زیادی کردیم در طول این سال ها، ولی من این چیز رو اکنون میفهمم که ممکن که قسمت زیادی فیصد زیادی همین احوالی ما ندانند که مثلا همین بانوان ما که البته در موردی که ана ҳамин маводҳои контрасептӣ истифода мебаранд, бояд ки маслиҳати духтури рӯдаву меъдаро бояд ки бигиранд. Чун ана ҳамин чизро мо...
1: Ин ҳам яке аз роҳҳои пешгирӣ пайдо шудани бемории санги талхадон мебошад. Аслан бемории санги талхадон зиёдтар чем мардон дар занон бештар вомехӯрад, ки яке аз омили зиёд вохӯрданаш ин ҳам метавонад ин истифодаи من همین مواد های داروگی باشد. و دویومین درجه این البته در زنها بسیار تر فربهی هم جای دارد که یکی از سببی اساسی این
0: دو چیزی
1: شود.
0: که نمبر کردید اینجا ابروز داشتید، یکی از آنها امروز همین دو چیز مسئله روز است برای سالمی احوالی ما، این یکی فربهی و دیگری داشتن دیابتی قند، چون در کودکان نیز خیلی افزوده استوده است. البته این یک ناآرامی، یک نگرانی رو در صحه تندرستی به وجود میارد که البته این بیماری دیابت هم یک گوشه دیگرش رو، اگر یک طرف دیگرش رو گیریم، این هم بیماری ارثی است که از نسل به نسل میگذرد. و در آینده ما چگونه میتوانیم که نسل سالم رو تربیه کنیم؟
1: این چنین بیماری سنگ تلخدان میتواند که از خودی فعالیت کاری تلخدان هم پیدا شود، چون که هنگامی ویران شدنی حرکت تلخدان میتواند که تلخه جای داشته تکشین شود و ایستا ایستا با کریستال ها و با سنگ مبدل گردد. و سبب این ویران شدنی کاری تلخدان این میتواند بیماری های روده 12 انگشته، اینچنین زخم ها، ایرازیه ها و اینها شده میتواند.
0: سلامت باشه دکتر جمیلوف. امین بیماری دیابت قند با اوورده رساندن سنگ تلخدان چگونه یک بستگی دارد؟ چگونه یک وی دارد؟ رابطه دارد؟
1: در حقیقت دیابت قند هم این یک بیماری متابولی هم گویم خطا نمیکنیم، چون که در نتیجه ویران شدنی متابولیسم و کم حاصل شدنی انسولین، این چنین پرابلم های بیماری های غدد زیر معده به عمل می آید. و هنگام بیماری دیابت قند در جگر انسان زیاد جای گرفتن روغن به عمل می آید، که این ما به زبان تیب استئاتوز می گوییم، که این استئاتوز یعنی که روغن گرفتن زیاد جگر با سبب دیابت قند می باشد. و هنگام دیابت قند مقدار خلیسترین در خون این شخصان بلند می شود و این باعث می گردد که در بیماران دیابت قند زیادتر بیماری سنگ تلخدان مشاهده شود یا که حاصل شود.
0: سلامت باشید. خب همین وقتی که گفتیم کوری تلخه ویرون می شود، سنگ گرده پیدا می شود، خب در همین تلخه چقدر باز بیماری های وجود داشته می تواند؟
1: تلخه یک چند بیماری های دارد که از
0: بغیر از سنگش،
1: بغیر از سنگ تلخه، در تلخدان انسان می شود التهاب مزمن یا التهاب شدید تلخه، این هم می تواند باعث پیدا شدن بیماری سنگ شود. این چنین در تلخه پیدا شدن پلیپ ها یعنی گوشت های ایلاوگی در دیواره تلخدان زیاد پیدا می شود و این هم باعث ویران شدن کشش خوری تلخه می شود که و دیگر بیماری هایی که در تلخه جای می گیرد این به مانند سرطان تلخه هم شده می تواند. نو بسیارتر اساس پرابلم هایی که در تلخدان و می خورد این بیماری سنگ و پلیپ ها، این چنین التهاب، التهاب یعنی که ورمی شدید تلخه جای می گیرد.
0: سلامت باشید. خوب حالا کارگردان به ما اشاره دارند که پخش نقش اخبار می شود، بعدم باز صحبت رو ادامه می دیم.
2: سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها مفتون خلمتزاده. دیروز وخری سفیر جمهوری تاجیکستان زوبیدالله زوبیدزاده با وزیر کارهای خارجی دولت کویت شیخ جراح جابر الاحمد اسبا به مناسبت انجام فعالیت دیپلماتیش در دولت کویت برگزار گردید. در سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خبر دادند ضمن وخری جانب حالت و دورنمای مناسبت های دوستانه و همکاری سودمند دو جانبه را بررسی نمود. روشی پیوسته رابطه های تاجیکستان و کویت در بخش های سیاسی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشردوستانه اظهار قناعتمندی نمود. دیروز راهبری گروه دوستی و همکاری بین پارلمانی تاجیکستان با آذربایجان غیرت عزیزاده با رئیس کمیته ملی مجلس جمهوری آذربایجان خود به ذخیره های طبیعی، انرژتیکا و اکولوژی گوربانوف صدیق خاکبردی اوغلو وخری نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. ابراز گردید که از زمان به قرار گردیدن مناسبت های دیپلماتیک بین دو دولت، مناسبت های دوستانه تاجیکستان و آذربایجان با مرام رشد و تحکیم یافته، از سطح مقرره به شریکی استراتژیک تبدیل یافت. همه این دستاوردها ثمره جهد و تلاش دوستی صمیمی و اراده سیاسی بین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم الهام حیدراغلو علیف میباشند. از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر سال روان در شهرهای ناگایا و آیچی ژاپن بازی‌های 20 آسیا برگزار می‌شوند. با برنامه بازی‌ها 42 نمودی ورزش وارد شده، ورزشکاران از 45 دولت قاره از جمله تاجیکستان برای 460 مجموعه مدال‌ها مبارزه می‌برند. شما برنامه اطلاعاتی اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید. سلامت باشید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: шунавандагони азизу гиромӣ, ин лаҳза барномаи мустақими беҳдошт аз радиои Тоҷикистон идома дорад. Мавзӯи суҳбати мо имрӯз дар бораи бемории талхадон ва санги талхадон. Меҳмонон аз соҳаи тиб дар барномаи мо иштирок доранд. Инҳо Ҷамилов Мурод, духтур гастроэнтеролог, номзади илмои тиб аз пажӯҳишгоҳи илмии гастроэнтерология ва ҳамчунин Қосимов Худойбердӣ, номзади илмҳои тиб, табиб ҷарроҳ аз ҳамин пажӯҳишгоҳи ном бурда. Агар суолу дархосте доред, телефони мо барои тамос 227-610 ва 227-620. хуб, барномаи мо ин лаҳза идома дорад. Албатта дар бораи омилҳои пайдоиши ин беморӣ гуфтем, дар бораи санги талхадон гуфтем ва мехостам бигӯед, ки ана ҳамин бештари бемориҳоро имрӯз мо марбут ба ғизо медонем. оё пайдоиши беморӣ дар талхадон ё санги талхадон оё ба ғизои имрӯзаи мо вобастагӣ дорад ва кадом намудаш бештар масалан таъсири худро мерасонад?
1: Салом шунавандагони муҳтарам. Мо дар бораи он ки пайдоиши факторҳои алиментарӣ, яъне ки вобаста бо хӯрок пайдо шудани санги талхадон чунин гуфтани ҳастам, ки албатта ба ғайр аз он омилҳое, ки мо гуфта доктор муҳтарам гуфта гузаштам, ин яке аз факторҳо, ин факторҳои истеъмоли хӯрок, яъне аниқтараш нодуруст истеъмол кардани хӯрок. чӣ хеле ки гуфта гузаштам, санги талхадон ду намуд мешавад, намуди холестерини ва пигменти. ин дар натиҷаи вайрон шудани мувозинати байни кислотаҳои талхавӣ ва холестерин дар талхадон, ки боиси зиёд шудани холестерин дар талхадон ва такшин шудани ин чарб ва ба ҳам бо омилҳое, ки ба ин мусоидат мекунад, гӯем ки инфексияи дохили талхадон ва факторҳои суст шудани ҳаракати талхадон, омилҳое, ки барои ҳаракати талхадон дар маҷроҳои талхагузар мамонат шуда метавонанд, боиси ин пайдо шуда метавонад. албатта фактори алиментарӣ, яъне истеъмоли хӯрок, бисёр муҳим ҳаст, чунки холестерин гарчанде ки дар организми инсон синтез мешавад, яъне истеҳсол мешавад, ба замива инсон ин холестеринро аз берун, яъне ки бо воситаи хӯрок мегирад, ва холестерине ки асосан ба организм ворид мешавад, ин бо чарбуи ҳайвонот ворид мешавад. ба ҳамин хотир гуфтани ҳастам, ки одамоне ки мардуме ки хӯроке ки бо чарбуи зиёди ҳайвон истифода мебаранд, ин боиси ба организм бисёр ворид шудани ин холестерин мешавад, ва дар навбати худ дар вақти ҳосил шудани пайдо шудани талхадон аз маҷроҳои аз ҳуҷайраҳои ҷигар ва консентратсияи ин холестерин дар талхадон зиёд шудан, албатта мусоидат мекунад, ки барои пайдошавии санги талхадон оварда расонад.
0: саломат бошед доктор. пеш аз оне ки мо дар бораи ҷарроҳии санги талхадон суҳбат кунем, ман мехостам ба як суоли шунавандаи мо, ки инҷо омадааст, ҷавоб гӯед, баъдам боз атрофи ин бо суҳбат хоҳем кард. яке аз шунавандагони мо аз ноҳияи Рудакӣ, Шаҳлои Раҳмон, ки 45 сол дорад, мегӯяд, ки ба санги талхадон гирифтор шудаам. хуб, чанд маслиҳате гирифтам, табобат гирифтам, вале оё мешавад, ки бе ҷарроҳӣ ман табобат шавам? оё чунин усул вуҷуд дорад? яъне ки ман намехоҳам, ки ҷарроҳӣ шавам. хуб, маслиҳати шумо дар ин навид.
1: маслиҳати мо ба ин шаҳрванд чунин ҳаст, ки мо ба ин масъала, проблема васеътар агар нигарон шавем, чӣ хеле ки гуфта гузаштам, ин теъдоди ин беморӣ дар миқёси масалан гӯем дар 100 ҳазор аҳолӣ 10-15 هزار اهالی گرفتار این بیماری میباشند و خصوصا زنها و زنها همین اون سن سالی که بیشتر گرفتار این بیماری میشد این از همین از 40 تا 60 ساله و زنها بیشتر به این گرفتار میشن با چی حاصل به اون خاطر که بر زمین اون که ما چه گفته گذاشتیم که فربگی سبب این فاکتور باشد دیگر جبهه پیداشوی سنگ بیشتر در زنها این با این بیان کرده میشود که در زنها بیشتر زنها حامله‌دار میشن و процесе ки ҳангоми ҳомиладорӣ ва процесе ки дар организм ҳангоми раванди ҳомиладорӣ рух медиҳад, яъне ки ҳосилшавии гормонҳои организм тағйир меёбанд. Яъне ки инҷа барои ҳангоми ҳомиладор будан гормони прогестерон ва эстроген зиёд мешавад, хусусан прогестерон, ин барои он хотир ки ҳамон ҳомиладорӣ давом ёбад ва این ماده این گرمون تمام مشک‌های گیم که و حرکت نوکی بافته‌هایی که همون مشک‌هایی که مثلا چه تلخ دون یا که بچه دون هست همون هر رو به حالتی سست شوی آورده میرسونه یعنی که با نوبت خود حرکت تلخ دون هم سست میشود این یکی از فاکتورهای механикӣ яъне ки чӣ хеле гӯем сус шидани ҳаракат. Дуюмуш эстроген барои зиёд шидани ҳосили холестерин мешавад ва ҳамин ду омил омили вайроншави яъне ки зиёд шидани ҳосилшавии холестерин ва сус шидани ҳаракати талхадон боиси пайдо шидани сангҳо дар занҳои ҳомиладор дида мешавад ва ин тарафи проблемаҳо ба ҳам хотир ҳангоми ҳомиладорӣ албатта ташхисҳо барои пешгирии ин беморӣ ва агар ҳангоми ҷой доштани нишонаҳои пайдошавӣ яъне чӣ хеле ки доктори муҳтарам гуфта гузаштан сладҷи билиарӣ пайдо шуд доруҳое барои пешгирӣ истеъмол кардан мумкин ҳаст ки то ки ҳамин همین گویم که سلاج یعنی لایقه با سنگ تبدیل نیفته و حرکت تلخدون رو برای زیاد کردن داروها استعمال کردن برای پیشگیری این پیدوشوی تلخدون میشود. این یک طرفی پرابلم. طرفی دیگری که علاقه در ارگانیزم تلخدون پیدوش تلخد سنگ پیدوشی چی باید کرد؟ جراحی کرد یا نه؟ کنکریت این سوالی شهروند ما گفتنی هستیم که نشان داد برای عملیات جراحی در اساس اون گذاشته می شود. یک داشتن سنگ علاقه برای گذراندن عملیات جراحی کفایه نیست. برزمی اون چه خیلی که خصوصا همون تکتیکایی که برای نظارت و برای تبوباتی هم کنسرواتی هم جراحی چونی است که هنگامی سنگ اگر علاقه پیدا شد ولی سنگ ها خصوصا خورد باشد و علامت های درد یعنی که پریستوب چه خیلی که میگن نباشد اصلا نظارت کرده می شود و برای منبعت همون گویم که فوراً عملیات جراحی پیشنهاد هم کرده نمیشد و البته هنگام جای داشتن تبابت کنسرواتیو چیزی که گفته گذاشتن که میشود که آیا که سنگ باشد با واسطه تبابت نیست کردن البته همین خیلی قایده هم هست برای این کار کردن البته معین کردن در کار هست که سنگ در تلخدان کدام نمود یعنی پیگمنتی هست یا که خلیستیرینی برای این بیشتر هنگامی در اولتراسادا معاین کردن سنگ و هنگامی تشخیص رنگینی این سنگ ها سایه این سنگ ها نباشد این بیشتر گواهی میدهد که در برای اونکه این سنگ ها خلیستیرینی هست و این سنگ ها رو تبابت کنسرواتیوی البته گذارانده می شود و بیشتر این داروی اورس و دیزوکسی خالی و کسلتا یعنی که همین داروها رو در دوامی 3 ماه 6 ماه دودن نظارت میکنند هر دفعه اولتراسادو ташхис нисбат ба пештара муқоиса мекунад, ҳангоми майда сангҳои майда нез шудан ё ки диаметри санг майда шудан, мо вахлоса мебинем ки тавбати мо яъне ки дуруст ҳаст, яъне ки фоидаовар аст. ҳангоме ки мо дар давоми 6 моҳ ба зиёда тавбати консервативи сангҳо хурд нашуданд, ҳангоме ки сояи санг, яъне ки дар таркиби санги холестерини неву бештар пигменти ва намакҳои калси ҳаст, ин сангҳо нест намешаванд. ва ҳангоми ҷой доштани ҳолатҳои дард албатта пешниҳод карда мешаванд амалиёти ҷарроҳӣ ва ин касро бояд бо таври амалиёти ҷарроҳӣ тавобат гиранд.
0: саломат бошед. албатта боварӣ дорем ки шунавандаи мо қаноатманд шуданд ва агар имконият бошад ба пажӯҳишгоҳи шумо муроҷиат
1: метавонанд. шукрона ки мо дар ҷамъият пеш қадам ҳама шароитҳо ҳаст, давлат ҳама шароитҳо дар ҳамаи клиникаҳои ҷумҳури шароит мусоидат кардан ва ҳамчунин дар клиникаи мо ҳам ташхис ва табобат гирифтан мумкин. марҳамат.
0: саломат бошед. хуб, доктор Қосимов, дар мавриди имрӯз ана ҳамин нишондоди ҷарроҳиҳо чӣ гуфтаниед? яъне ки дар кадом сатҳ қарор дорад ва ин усулҳои ҷарроҳӣ чӣ гуна гузаронда мешавад? ва боз мехостам бигӯед ки савол зиёд мешавад, оқибати ана ҳамин вақте ки аз талхадон раҳоӣ меёбад, масалан организм вақте ки ӯ функсияи худашро иҷро намекунад, оё ягон оқибатҳои нохуш дорад барои организм ё не? марҳамат.
1: дар бораи он ки усулҳои табобати ҷарроҳӣ, албатта яком савол ки чӣ хел усулҳо вуҷуд доранд, яъне ки усулҳои гӯем ки пештара традитсиони чӣ хел мегуфтанд, бо воситаи амалиёти ҷарроҳӣ ба ковуки шикам бо воситаи буридани девораи пешшикам ворид шуда талхадонро гирифтан ҳаст ва бештар ҳозир бо сабаби пеш рафтани технологияи муосир васе дар ҷумҳурии мо, хусусан дар клиникаи мо, амалиёти ҷарроҳии лапароскопӣ, яъне ки бо воситаи нештарҳои махсусе ки ҳаст, ки аз девораи пешшикам даромада талхаро аз маҷроҳо, аз шараёно ҷудо карда, аз танаи ҷигар ҷудо карда ва гирифтан мумкин ҳаст, ки воситаи лапароскопӣ ҳаст, ки чунки хусусияти манфӣ ин амалиёти ҷарроҳӣ он ҳаст, ки инсон барвақттар ба меҳнати муқаррарӣ бармегардад, аз клиника
0: яъне ҷараёни шифоёбӣ тезтар мешавад,
1: тезтар амал меёбад ва осебҳое ки масалан баъди ҷарроҳӣ муқаррарӣ чихек традиционӣ камтар вомехӯранд. ин тарафи ин масъалаи амалиётҳои ҷарроҳӣ. масъалае ки шумо гуфтед, ки ҳангоми ҷой доштани санг чӣ хел оризаҳо, яъне дар назар доштед ки оризаҳо албатта бар оно ки одам ҳангоми ҷой доштани санг дард, яъне ки дард ҳис мекунад, бо оризаҳои дигар ҳам ҳаст. оризаҳои хеле ҳам барои организм хавфнок ҳам ҳаст, чунки мадди аввал ин ҳамин оризае ки ҳам кучидани санг аз талхадон ба маҷрои умумии талхакзар, чихе ки мо медонем функсияи талхадон, доктор гуфта гузаштан, ин яъне ки ҷамъ овардани талха ва баланд кардани консентратсияи вай то он замоне ки ҳангоми инсон хӯрок истеъмол мекунад ва ин талхадон кашиш хӯрда ҳам талха ба рудаи 12-ша рехта мешавад ва ҳамин роҳҳое ки аз маҷроҳои ҷигар омада якҷо шуда бо маҷрои ғадуди зери меъда якҷоя шуда ба рудаи 12-ша резиш мекунад ва ҳангоми истеъмоли хӯрок ҳамин функсияи организм кор мекунад. ҳангоме ки кучида аз талхадон якам ориза метавонад ҳамон дар гарданаки маҷрои талхадон санг рус хӯрад ва ин боиси он метавонад шавад ки худи талхадон илтиҳоби санг шавад, метавонад фасод гирад, метавонад ки гирд атрофи талхадон ба илтиҳоб гирифтор шавад, метавонад то ба ҷое ки суроғ шида рехтани аз дохили талхадон рехтани талха ба кӯрок шикам мешавад.
0: Яъне заҳрае ки дар талхадон вуҷуд дорад.
1: این در سطحی همون گرد اطراف تلخدان میتوند که از تلخدان سنگ کوچیده با مجروی عمومی رفته تمام حرکت تلخه از جگر رو ممانعت شود و باعث زرشوی میخانیکی آورده رساند که این آریزه خفناک است و هنگام پیدا شدن این آریزه و تمام فونکسیه ارگانیزم مدی اول جگر و دیگر فونکسیه ارگانیزم ویران میشن و البته این خیلی حالت ها ما عملیات جراحی حتمی می شود چون که برطرف کردن در کار می شود این ممانعت رو برای این اگر که زردی ارگانیزم یعنی زرشایی بلند شده باشد پیش از عملیات جراحی برای به اعتدال آوردن ارگانیزم با وسیله نشترزنی بالای پوستی از مجروح امید نیچه گذاشته می شود و تلخه بیرون حرکت میکند با تو زمانی که ارگانیزم زردی ارگانیزم کم شود پسون ما عملیات جراحی گذارونده برطرف کردن این ممانعت رو یعنی گرفتن سنگ رو از مجروحای عمومی تلخه گذارونده می شود.
0: سلامت باشید دکتر. خب همین در موردی مثلا سنگ تلخدان وقتی که سنگ گرفته می شود آیا علمی تیب امروز همین تیبی ما قادر است که مثلا همون عضو تلخه باز فونکسی خود رو پیشتر اجرا کند؟ آیا این خیلی حالت هست؟
1: شما البته گفتنی هستید که ما سنگ رو گیریم تلخدان استد.
0: بله می توانیم همین طبیبان ما امروز می توانند که باز همون کوری پیشتری مثلا تلخدان باز برقرار کرده شود.
1: هنگامی سنگ پیدا شدن سنگ در تلخدان این درباره اون گواهی میدهد که علاقه این پروسسی خیلی مدتی طولانی هست و همون در دیواره خود تلخدان تغییرات ها به عمل میبیند یعنی که همون ویرانشوی کشخوری تلخدان ویرانشوی همون با حالت موازنت گرفته استودن ترکیب تلخدان با عمل می بیاد و این خیلی حرکت ها هم بودن که پیش سنگ ها را گرفته تلخدان ها می موندن و سنگ ها باز پیدا می شود و هم خاطر از این دست کشیدن از در تمام دنیا یکونه رو تلخه رو با تلخدان سنگ های تلخه رو با تلخدان یک جای گرفته می شود چون که علاقه این فعالیتی функционали худаш ро аз даст дод аст талхадон ба ҳамин хотир амалиёти ҷарроҳӣ ҳамеша
0: барқарор кардан ғайримкон аст. хуб ин барои организм масалан беталха зиндагӣ кардан оё ба организм то чи андоза хисорот оварда
1: метавонад? организм дар ҳақиқат ин яке аз функсияҳои ҳамон талхадон ҷамъ овардану ва ҳангоми зарурат ورید کردن این تلخدان بر روده 12 مشته هست ولی چخه که تجربه ها نشان میدهد هزارها آدمون این عملیات رو گذراندن و پورا سالم گشتن و یکان شکایت نمی کنند و این یکان گویم که برای این
0: ولی حیات میباده یکان
1: تاثیر منفی ندارد.
0: سلامت باشد. خب البته وقتی ما هم با پایان رسیده استوده است در آخری صحبت میخواستم که یک از نگاهی طرز حیات سالم چی پیشنهاد میکردید برای پیشگیری از این بیماری های تلخه و سنگ تلخدان؟ مرحبا.
2: سلامت باشید. پیشنهاد ما همچون طبیب همین است که پیش از همه این طرز درست براه موندنی حیات سالم یعنی استعمال غذای سالم هر یک شخص رو ضرور است که در انتخاب و استعمال غذا همه وقت خوشیار باشد چون که سبب پیدا شدن بسیاری از بیماری ها این در نادرست استعمال نمودن غذا از آن جمله غذاهای سیراوغان و داروی مقدار زیادی خلیسترین و این چنین هست ما خوراک های تستیار که اساسی ترکیب این خوراک های تستیار این روغن های ترانسژیری ما میگویم روغن ها بسیار روغن‌های خوب نیستند و مقدار خلیسترین بد در ترکیب اینها زیاد می باشد که باعث فربه شدن شخص و پیدا شدن بیماری ها، یعنی از آن جمله بیماری سنگ تلخدان می گردند.
0: یعنی ویرون کردن این کار و فعالیت عضوی هاضمه.
2: البته در دویم جا این پیوسته اجرا نمودن مشغولیت های ورزشی و درست استعمال نمودن آب نوشاکی ها هم یکی از سبب های این شده می تواند که هر یک شخص را لازم است، خصوصا در فصل های گرما با قدر امکان

Fight Nights Global яке аз промоушнҳои саршиноси кишвари Россия ва ҳамзамон дар дунё ҳам маъруфияти хеле зиёд пайдо кардааст ба ҳисоб меравад ва سلسله مسابقات این سازمان هم در شماره 137 سنه 23 مای برگزار می شود. پس فردا شهر مسکو میزبانی سلسله مسابقات فایت نایتس 137 می گردد که در آن رزمکوری نو قدمی ما در محاربای اومیخته کسبی ابراهیم رحیم زاده نیروسنجی می کند. مقابل او набардкори соҳиб таҷриба Муслим Нурмагомедов истодааст, ки варзишгари мизбон мебошад ва дар умум 8 набардро дар корномаи ҳирфаиаш паси сар кардааст, ки аз ин шумора ду бор моҷиб ба бохт гаштааст. Иброҳим Раҳимзода бошад дар ин набард, чунин гуфтем, нахуст рақобати худро дар ММА ҳирфаӣ барпо мекунад, яъне дебют аст барояш ва خواهان پیروزی و موفقیت هستیم در این سبقتگاه.

0: шумо идомаи суҳбати ҳамкорамон Муҳаммад Ёри Зайнуллоро аз барномаи Аз табори хуршед бо номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Файзалӣ Абдулхонов мешунавед.
1: қисмати дуюми суҳбати мо пурсишу посухи кӯтоҳ ҳаст. Яъне меҳмони барнома бояд бо як ё ду ҷумла хеле ихтисор ҷавоб бигӯяд. ин кор мекунад бо далел ризоят медиҳад бо далел қувват бабахшад аввал мехоҳам бидонам ки ҳамин ба фикри шумо ҳозир ҷавоб додан ихтисор гуфтан яъне садро як гуфтан истеъдод аст санъат аст чӣ арзубӣ мекунед
2: як истеъдод аст барои он ки шахс бояд ҳозир ҷавоб бошад бояд як истеъдод аст зеро ки на ҳама ҳатто мо медонем бузургоне буданд ки онҳо наметавонистанд ҳозир ҷавоб бошанд яъне дар ҳол суҳбат бинобар ин ин як
1: истеъдоди хос аст
2: бале
1: ташаккур шурӯъ мекунем озодӣ барои шумо барои чӣ имкониятатон васила қарор гирифт
2: озодӣ барои ман ҳамчун як шахс барои умуман ҳаёти ман муҳим аст ва барои пешрафти ман умуман дар фаъолияти ман маҳз ҳамин арзиши озодӣ аст ки мо онро бисёр гиромӣ медорем ва фаъолияти худро дар заминаи мавҷудияти озодӣ тасаввур карда метавонем
1: моликияти хусусӣ чӣ мефаҳмед моликияти хусусӣ кадом вақт моликияти хусусӣ арзёбӣ мешавад
2: моликияти хусусӣ ҳар як шаҳрвандон ҷумҳурии тоҷикистон дорои моликияти хусусӣ аст ва моликияти хусусӣ он чизеро ки шахс дар натиҷаи фаъолияти дурусти қонунӣ ба даст овардааст ҳамчун моликияти хусусӣ о метавонад бошад
1: дар кушоб буданатонро хеле нороҳат ё фирор мекунед
2: агар муҳити носолим бошад ва дар он ҷое ки як арзиши маънавӣ аз он гирифта намешавад ва ё он ки аз доираи ҳамон афроде ки аз илму маърифат дур ҳастанд ва дар он муҳит хоҳ нохоҳ худро нороҳат ҳис мекунем бинобар ин ҳарчи зудтар аз онҷо фирор мекунем
1: чӣ фикр доред баъзеҳо мегӯянд ки бояд рақобат набошад бо исми рақобат ҳар пешравӣ бояд хос бошад барои пешравӣ бошад бархеҳо мегӯянд рақобати солим бошад то пешравӣ шавад чӣ фикр доред ин унвон боратон писанд аст рақобат
2: рақобат дуруст аст бояд рақобати солим
1: бале
2: рақобати солим ҳатман бояд бошад рақобати солим ин боиси пешрафт мешавад пешрафт танҳо дар натиҷаи мавҷудияти як рақобати солим дар ҷомеа мегардад
1: бе чӣ чиз бисёртар нороҳат ё худатонро хуб эҳсос намекунед
2: бе муҳаббати наздикон инсон наметавонад худро хушбахт ҳис кунад
1: бузургтарин дастоварди инсонӣ чӣ будааст
2: бузургтарин дастоварди инсонӣ ин метавонад пешрафти илмии китоб ки яке аз бузургтарин дастоварди инсонӣ аст маънавиёти худро фароғ мекунем ин китоб ва илми инсонӣ
1: аз чӣ фикр раҳоӣ ё халос шуда натавонистед
2: мо натавонистем ки халосӣ ёбем ин фикри ҳарчи гуфтан мумкин аст ки ҳами ислоҳи ҷомеа инсон аз ин дур буда наметавонад бинобар ин фикри чӣ гуна тарбия кардани нафси лавнас фикри мо доимо даргир мекунад аз он халос шуда наметавонад
1: чӣ мушкиле аст барои мо ҷомеаи башарӣ ки аз омад шудани башар он вуҷуд доштааст
2: ин мушкило ноадолатӣ аст
1: дар дунё ба фикри шумо хубиҳо имрӯз зиёданд ё бадиҳо
2: дар ҳама давру замон барои инсоният башарият нохушиҳо зиёдтар ҳастанд
1: дунболи чӣ зиёдтар рафтед
2: дунболи такмил додани дониши хеш
1: мешавад бе ягон ҳасрату пушаймонӣ зиндагӣ кард
2: на инсон аз лаҳзае ки таваллуд мешавад дар доираи масири таърих инсони бидуни ҳасрату бидуни ғам вуҷуд надорад
1: ترس چی میفهمید؟
2: ترس این احساسات است که انسان در نتیجه به همون هدف خیش نرسیدن انسان رو فرا میگیرد.
1: چرا خوبی خوب است؟
2: برای اون که خوب است باید همین تهران باشد انسان کوشش کند که هرچی بیشتر خوبی کند.
1: چی فکر میکنید؟ برای چیزی خاص زیستن هنر است یا چی است؟
2: барои чизи хос зиндагӣ кардан яъне чӣ дар назди хос ҳунар нест ин талаботи инсон аст ки инсон ба ҳамон чиз эҳтиёҷ дорад талабот дорад ва ба хотири ҳамон зиндагӣ мекунад
1: чӣ талабот аст ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамагӣ дорем як талаботи умумӣ ҳаст
2: боз ҳам гуфтан мумкин аст ки талаботи умумибашарӣ ин расидан ба ҳамон як ҷомеаи солим яъне адолат ҷомеаи адолатпеша
1: ягон назаре ҳаст ки ҳамагӣ олимон ба он назар лабайк ё мувофиқати назар дошта бошанд ё ҳамеша назарҳо мухолифу мухталифу ё мувофиқату гуногун мемонанд
2: назар ё ҳамеша гуногунанд ва ба як назаре ҳамаи олимон мутафаккирон мувофиқ омода наметавонанд чунки ҳар як инсон дар доираи худ назария ва андешаи хоси худро дорад бинобар ин як назари комили илмӣ ки ҳама мутафаккирон ба он бо
1: як хел
2: эътироф кунанд چنین نظری وجود ندارد.
1: از چی احساس فرار میکنید؟ نمیخواید که شما را فراد بگیرد؟
2: احساساتی برای جامعه نالازم بودن.
1: بهترین فایده ای که یک انسان برای یک انسان دیگر رسانده میتوند چی است؟ یعنی بهترین فایده رسانی چی فایده است؟
2: همون عملهایی که انسان اگر ضرره باشد باید بر یک نفر دیگر تا حد میتواند خوبی کند. اگر خوبی از دست نمید بعدی نک.
1: اساسی ترین یا شدیدترین مبارزه اتان علیه چی برزیدی چی است؟
2: تمامی فعالیت ما برای از بین بردنی حدی بی سوادی یا تربیه سوادنا کردنی در همین دایره که ما فعالیت میکنیم تربیه کردنی نسل نور است روانه شده است.
1: مقصد عموم بشری هست، یعنی ما رو برای اون آفریدن که برای یک مقصد شریک باشیم یا بگذار به مقصدهای خودمون زندگی.
2: انسانیت چند رساله دارد، یعنی اساسش اون که هم باید برای خود خوب زندگی کند و هم تواند که برای بشریت خدمت کند. یعنی چنین باید باشد که تا حد امکان هم انسان برای خود زندگی کند و در برابر این برای بشریت خدمت کند. ولی چونی که تمام یک کس میتواند برای تمام انسانیت بشریت خدمت کند چونین امکانیتی رو انسان ندارد.
1: به فکرتان یا موافق هستید که ضرورت ها انسان های قوی ساختند؟ یعنی یک تاثیر مثبتی ضرورت ها را بگید.
2: ما ضرورت انسان را قوی میگرداند و انسان هنگام قوی شدن این ضرورت را برطرف میکند و برای زندگی آسایشتر میرسد. بنابراین یکی از مهمترین تحریک دهنده و روش دهنده انسان محض ضرورت است.
1: موفق و پاینده باشید. سخنی که خودتان به یادگار گذاشتنی هستید چی سخن است؟ اون فکری خاصای خودتان باشد.
2: شعور من این است که باید انسانانه زیست. هر شخص کوشش کند که در جامعه برای خیر و نیکی انسانها کوشش کند و همچون یک انسان در حیات زندگی کند و فعالیت خود را برای خیر بشریت ببخشد.
1: تشکر زیاد. ما شاکریم از صحبتتان.
2: سلامت باشید.
1: بسیار صحبتتان آموزنده بود. موفق و پاینده باشید.
0: یادوار میشیم که شنوندگان عزیز شما صحبت ما رو از هر خصوص با نامزد علم های حقوق شناسی فیضعلی عبدالخانوف شنیدید. باور داریم از این صحبت گرم و سوزنده شما چیزی برای خود برداشت کردید. ما سپاس میگیم به این مرد خیرت، به این دانشمند اصیل که ساعت محفل ما رو گرم کردن. برایشان صحتمندی، عمر دراز و نیرو و توانی باز هم زیاد در فراز علم و معرفت و آموزش و پژوهش تمنا داریم. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه از تبار خوشید که ساعت شما رو به صحبت گرمی صاحب دل آشنا ساختیم. با شما بوده مسئول امید عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت‌ها رو محمد یوری زین‌الله. خوش باشید.